0: old local woman and taking her wallet and backpack in the early hours of Saturday at a hotel in Naha, the Kyoto News reported, citing Okinawa Prefectural Police. Kyoto News Agency, citing the police, reported the woman's body was found in her hotel room and she appeared to have been strangled.
1: 今朝のニュースを見ると、またしてもアメリカの海兵隊員ですかによって沖縄の女性が殺されるという事件を見て、ちょっと本当に驚きました。また起こったのかっていう気持ちでいっぱいで、今日は本当に辛い気持ちで来ました。
0: Police said security camera footage showed a man believed to be the suspect entering the hotel with the woman and leaving alone. An officer arrested the suspect after spotting him walking alone on a street in Okinawa City's entertainment district late Saturday, Kyoto said.
2: 70% の基地がアメリカ、沖縄にあるということは、そういったいろいろな基地公害、公害、やっぱ沖縄ってのは起きているわけで、もう本当に痛ましいというかね、だから今度新しい知事ね、やっぱりこういうことに関してきちっと対応するということがね、必要だと思っています。
0: More than 150 people rallied Sunday night in Naha.Condemning the crime against women and renewing their demands that U.S. military base removed from the island, home to most of American troops based in Japan, under a bilateral security treaty.